0: نارملی ہوتا ہے یہ بیٹرز ہمیشہ اسپاٹ لائٹ میں زیادہ رہتے ہیں, اور جس اس کی ان کی بیٹنگ کی وجہ سے جو اسٹارٹ ملا اس کی وجہ سے باقی جو نیچے جتنے بھی تھوڑے سے رن آئے, حالانکہ مڈل آرڈر تھوڑی سی لڑکھڑائی, لیکن جو اسٹارٹ ملا شفالی کی بیٹنگ سے, اور صرف اس میچ میں نہیں بلکہ پورے ٹورنامنٹ میں جس طرح سے ان کی بیٹنگ رہی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ پلیئر آف دا میچ ضرور بنتی ہیں وہ. شری چرنی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ چار وکٹ فائنل میں آ کے لینا, اور جس میں آپ کا پورا مڈل آرڈر ایک طرح سے آپ نے ان کا ختم کیا ہے, جو اس پورے ٹورنامنٹ میں لگاتار شری لنکا کی طاقت رہی ہے. ان کے اوپر کے بلے باز ہم فیل ہوں تو بھی تین چار جب اوپر کے نکل جاتے ہیں تو ان کے پانچویں چھٹے ساتویں آٹھویں نمبر کے کھلاڑیوں نے ہی رن بنائے ہیں لگاتار. اس پوائنٹ پہ آ کے ان کو وہ نہ اسپیس دینا اور وہ چار وکٹ لے کے ایک طرح سے ان کی پوری مڈل آرڈر کو توڑنا, ان دونوں میں سے کسی کو بھی مل سکتا ہے. اور جہاں تک پلیئر آف دا ٹورنامنٹ کی بات ہے تو اگین شفالی اور دیپتی میں سے مجھے نہیں لگتا دونوں میں سے کسی کو بھی کوئی تکلیف ہوگی اگر کسی کو بھی ملے ان دونوں میں سے. تو
1: جی, شری چرنی نے آج 38 وکٹ اپنے پورے کیے ہیں 2026 میں, اور کسی بھی کیلنڈر ایئر میں بھارتی اسپنر دوارا لیے گئے یہ سب سے زیادہ وکٹ ہے. اور لتیکا, لگاتار بات ہوتی آئی ہے ایک لمبے عرصے سے کہ آپ کے پاس بینچ پر رادھا یادو ہیں جو نہ ہی صرف انہی کی طرح لیفٹ آرم اسپن ڈالتی ہیں بلکہ ایک بہتر بلے باز بھی ہیں, بہتر فیلڈر بھی ہے, پھر بھی بھارتی ٹیم ہمیشہ چرنی کو پریفرنس دیتی آئی ہیں اور انہوں نے ڈلیور کیا بھی ہے. میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں کہ ایسا کیا ہے چرنی کی گیند بازی میں جو ان کو سیپریٹ کرتا ہے اپنے کمپٹیشن.
2: دیکھیے, چرنی جس طریقے سے گیند بازی کرتی ہیں, پیس ویریٹ کرتی ہیں, لائن اور لینتھ کا استعمال کرتی ہیں, وہ کہیں نہ کہیں آپ کو دکھے گا کہ بلے بازوں کو کافی پریشان کرتا ہے. اور جس جو فیلڈ سیٹ وہ کرتی ہیں, جس طرف فیلڈ لگاتی ہیں اسی طرف گیند آپ دیکھیے گا کہ وہیں وہ گیند جاتی ہے. اگر رادھا یادو کی بات کروں, گیند بازی انہوں نے بھی بہت اچھی کی ہے جب بھی انہوں نے میچ کھیلے ہیں, لیکن ان دونوں میں جو ڈفرینس مجھے دکھائی دیا ہے ابھی تک, جو بال ریلیز ہوتی ہے تو وہ کس طریقے سے ہوا میں جاتی ہے اور بلے باز تک وہ پہنچتی ہے, تو وہ ایک ڈفرینس ہے گیند بازی میں دونوں کی, گتی کا پریورتن بہت بہترین کرتی ہیں شری چرنی.
1: جی, اور ایک بڑی خبر اس وقت میکسیکو سے آ رہی ہے, جیسا ہم نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا, دھیرج بوما دیورا ورلڈ کپ فائنلز میں, آرچری کی بات کر رہے ہیں ہم, تیر اندازی کی بات کر رہے ہیں, ریکرو مینز انڈیویجول ایونٹ میں وہ گولڈ میڈل کے بہت قریب پہنچ چکے تھے, اور اب خبر آ رہی ہے کہ وہ گولڈ میڈل جیت چکے ہیں, جاپان کے ناکانیشی کو انہوں نے فائنل میں ہرایا ہے اور آرچری ورلڈ کپ فائنل میں بھارت کو گولڈ جتایا ہے. تو آپ بھارتی اسپورٹس کے اگر آپ فین ہیں تو آپ کے پاس ایک اور ریزن ہے سیلیبریٹ کرنے کا, ایک اور وجہ ہے آپ کے پاس جشن منانے کی, کیوں مدتا؟
3: بالکل ہے, اور جشن مننا چاہیے, چلتا رہنا چاہیے یہ جشن, اور اب آنے والے ایشین گیمز میں بھی ہمیں لگتا ہے یہ جشن جاری رہے گا. چرنی کی بات ہم کر رہے تھے لتیکا ابھی, تو چرنی ٹک ہر 50th T20 انٹرنیشنل وکٹ ان سیمی فائنل اگینسٹ بنگلہ دیش, اور فاسٹسٹ انڈین بولر بنی ہے وہ مین یا ویمن میں ٹو گیٹ دیئر. 39 T20 وکٹس لے چکی ہیں اس سال, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ پھر سے ایک کالر جڑ گئے ہیں. آج بہت سارے سوال ہیں ہمارے شروتاؤں کے پاس, تو نمسکار, اپنا نام بتائیں اور ساتھ ہی اپنا سوال پوچھیں. گڈ ایوننگ, جی پرکاش جی, سواگت ہے آپ کا, سوال پوچھیں اپنا. آپ کو بھی ہم سب کی طرف سے
1: جی, یہ خوشیاں میں نہیں دے رہا, یہ بھارت کے کھلاڑی دے رہے ہیں, بہت بہت بدھائی آپ کو بھی. جی پوچھئے.

0: اپنے رنز بنا پاتی یا وہ بڑی ٹیموں کے ساتھ نہیں کھیل پاتی, وہی لوگ آج شاید سب سے بڑے فینز ہوں گے اسمرتی کے, کیونکہ انہوں نے جس طرح سے آج پاری کھیلی ہے اور جس طرح سے جو اوپننگ پارٹنرشپ تیار کی ہے, اور اس کے بعد جب ہرمن پریت کے ساتھ وہ مس کمیونیکیشن ہوئی تو وہ بہت آسانی سے اپنی جگہ پہ کھڑی رہ سکتی تھیں اور ہرمن آؤٹ ہو کے جا سکتی تھیں, تو انہوں نے اپنا ایک سیٹ بیٹس مین ہوتے ہوئے, ایک اچھا اسٹارٹ لیتے ہوئے, ایک بہت سدھی ہوئی بلے بازی کرتے ہوئے انہوں نے جو اپنا وکٹ سیکریفائز کیا ہے ایک طرح سے ٹیم کے لیے, تو جیسے میں نے کہا کہ وہی لوگ شاید اس وقت ان کو سب سے بڑا ہیرو بھی مان رہے ہوں گے. تو ہمارے دیش میں فینس کی ایکسپیکٹیشنس اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ کسی بھی طرح کی کوتاہی کو ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے, اور اسمرتی جتنی بڑی کھلاڑی ہیں ان سے ہر باری یہ امید ہوتی ہے کہ وہ ایک میچ وننگ اننگس کھیلیں گی, وہ کسی بھی فارمیٹ میں ہو, تو جب وہ نہیں پردرشن کر پاتی تو لوگوں کے لیے یہ ایکسیپٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان ہے اور انسان کا خراب فارم آ سکتا ہے, انسان خراب کھیل سکتا ہے, اور جان بوجھ کے کوئی بھی کھلاڑی کھیلنے کے لیے نہیں اترتا کہ آج میرا من نہیں ہے تو آج میں خراب کھیلوں گا. تو فینس کا اوپینین سر آنکھوں پر اسمرتی جتنی بڑی کھلاڑی ہیں بہت لمبا سمے ان کا کبھی جاتا نہیں ہے کہ ان کا فارم خراب ہو یا رن نہ آئیں. اس پورے ٹورنامنٹ میں پہلا ایک ہانگ کانگ والا میچ چھوڑ کے ان کے اس طرح سے رنس نہیں آئے تھے, تو شی واز ڈیو فار اے بگ اسکور, اینڈ اگر وہ آج رن آؤٹ پہ اپنا وکٹ نہیں چھوڑتی تو شاید شی کوڈ ہیو بین دا ٹاپ اسکورر آلسو دا وے شی واز بیٹنگ. تو پلیئنگ فار دا ٹیم اینڈ پلیئنگ دا وے شی ڈز اینڈ دا کائنڈ آف پلیئر شی از, ایموشنس اپنی جگہ پہ ہیں بٹ دیر کین بی نو کوشچنس آن دا کریڈیبلٹی اینڈ ہر کریڈینشیلس.
1: جی بالکل اسمرتی ماننا کے کریڈینشلز پہ کوئی شک نہیں ہے, اور ہمارے کالرز آج پھر بہت اتساہت ہیں درپن, تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں. جی سواگت ہے آپ کا کاریکرم میں, اپنا سوال پوچھیں اور اپنا نام بتائیں. جی
2: آپ کو ایک بات بتا دیں جناب, کہ جو بھارت نے پہلا ایشیا کپ ٹائٹل جیتا تھا وہ 2004 میں ہی جیتا تھا, تو شاید بھارتی ٹیم کے لکی چارم آپ ہی ہیں. سنتے رہیے آکاشوانی, ہمارے ساتھ جڑتے رہیے. آپ جیسے شروتا جب ہمارے ساتھ جڑتے ہیں تو ہمارا حوصلہ بھی بڑھتا ہے, ہماری پروڈکشن ٹیم جو محنت کرتی ہے اس کامنٹری کو پروڈیوس کرنے میں ان کا بھی حوصلہ بڑھتا ہے. بہت بہت بدھائی آپ کو اور پورے بھارت ورش کو.
1: جی جی آپ کے جیسے شروتا ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں, آپ کا فون کال, آپ کی ہر اوپینین, ہر رائے ہمارے لیے بہت مہتوپورن ہے. درپن ایک اور ووٹ آ گیا ہے شری چرنی کے لیے, کیا آپ کا ووٹ بھی چرنی کے لیے ہی ہے؟
2: دیکھیے اب پلیئر آف دا میچ کوئی بھی بنے, مدعا یہ ہے کہ ٹرافی بھارت کے پاس آ رہی ہے اور اس سے ہم بہت خوش ہیں. پروش کرکٹ میں بھی بھارت ایشیا کپ کا چیمپئن پچھلے سال بنا تھا, اس بار مہیلاؤں نے بھی جو 2024 میں جو ہار ملی تھی شری لنکا کے خلاف کہیں نہ کہیں اس کو پیچھے چھوڑا ہے. لیکن اب ایک تھوڑے لارجر پرسپیکٹیو کے بارے میں میں بات کرنا چاہوں گا. لتیکا ہم نے دیکھا, ٹھیک ہے بھارت کو ہم نے دیکھا, پاکستان کو دیکھا, شری لنکا کو دیکھا, بنگلہ دیش کو دیکھا, لیکن اس ٹورنامنٹ میں ہم نے انڈونیشیا کی بھی بھاگیداری دیکھی, تھائی لینڈ کی بھی بھاگیداری دیکھی, ہانگ کانگ کی بھی بھاگیداری دیکھی. تو ورلڈ کرکٹ کی جو گلوبلائزیشن ہے, جو ہر ایک کرکٹ فین چاہتا ہے کہ وشو بھر میں یہ کھیل کھیلا جائے, اس لحاظ سے آپ اس ٹورنامنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟
3: دیکھیے میں یہی بولوں گی کہ بہت اچھا لگتا ہے یہ سن کے بھی اور دیکھ کے بھی کہ باقی کے جو کنٹریز ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ کرکٹ کھیل رہے ہیں, اور کیوں نہ ہو, کیونکہ یہ جو اسپورٹ ہے یہ کافی اچھے لیول پہ چل بھی رہا ہے. بھارت کی اگر ہم بات کریں تو یہاں WPL اسٹارٹ ہو گیا ہے, کیریبین لیگ اسٹارٹ ہو گئی ہے, انگلینڈ میں ہے, آسٹریلیا میں ہے, تو ہر جگہ پر یہ جو لیگس ہیں اس سے ایک اتساہ بنتا ہے جو بچے دیکھ رہے ہیں, ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں.